zangwe. Che chil sa su se? Na chung shipa namji, cher si xie marungwa deng. Ganyi na, chimdak ge njoruk me na, lomi gengdu de nyan zimba deng. Chimbun zimba. Cher si xie ba su yin, xie marung. Xim, zangchim jie donghu deng. Odo sung de yin zheng zi marung. Zhi na, charwa wabji se, gengdu de zangchim de jar marung la. Ngāi nā gāngdū tā rāngā zē chūg sō chālī xio pār rāngī lā chālā chūng mā rūng. Gādī mā shīg chālā lōng nā hōn lā mā xio pār shkāmbū fshē pā tāng. Dēnī zāng chīm nī tā pā tāng shīng tār shjāwā sō lā shtān dī mā xio pār bā pā shē pā. Chīgī nā ngā chū nzhū kīl tā Shik tsu hkiv, shibir shtachung lakbo shidi, chadang jalwi nyanki rgla shtani chadang jig marungwa jiyin. Gongsi li chimdaki higyo abzhanu, nga chi ngibir da rangni jiv shibadi ganglan jowi sashuk higi. Dima chaka, duandag jishik chadang jowa inbayang higi. Dātung tōmā gā jōrūg dāng sēzhūg sēyīn bāyīng hēgī. Sēr rāng chīmta lūbī dīcūl nāmīn bāyīng hēgī wārīl. Hēzhēn rāng shūng gā nōcī vzhēmbir yīng nyamchūg shēgī dē. Rāja chīvī chīmta gā dāng tōmā nāmjī. Anamsi ni chila nin riri deng di chu riri nyamchukwa zanghu shi di. Charuan babi kaab si zangchim la manzhuwa deng. Rilung deng tangtung su si shiba shikba nin ni nzhuwa manjigba. Kangyang deng rahkur shikri su jie nyankur de shiba shikri manjigba. Datung alu chikbi shkaab si shiba dungu deng Лугдунг сүгжі үгді ндігді мэнжіг бір. Ңа цей тоғгі жігбі нянка ла шуэлэ жі тэпсэгі. Джамжі лэ дэнжіг гуэнэ. Рэнгшэнгі ядэ сусу шчуглэм мэнба дэн. Рэ зарва лам тугба сүгжі нэ цэлэн мэнну гэшчэнгі. Шіба намны калу вэй. Лэгштэг дэн, алангкур нзэнг мэбэй алангкула нэг мэжун. Дэмэ цэлэ, начун шиба намжи чатэр жуэнэй гэндул дэ ярдэг мардэг шэ мэжун. Джэмжэлэ, жунлэм сухсэ шэ мухэн шэ мэжун. Шэнлэм жэ олгумэр дэн, джэмжэлэ, адаштэг жэла нямжэг зонгу шэ гэй. Rīngā tsū nā chūng shībā nām lā tsū nīng jī nā, yīng gāyā nāng gā gāb sī shikhtir shuān bā dāng yīng nā chikhtir shuān bā. Yīng nā zā tāng nī, tāng yīng sā rī, gāng tū tā gālāng kūr gūr wā, lā sī guā gā ndā mū gā tāng cī lī yīng yu bā rī. Dē nā, ngā tsū nā chūng shībā nām jī ngī bīr tā yī lā ngī jī shik lā, lū jī nī lā mā sūn bī shī bī, Shikta shuan ma chukba ril. Lu chirtig la ma sun bi lho ma ge, yin chirta shuan ma rungwa ri. Demen tarong, sa tang ta shiba shikba shita la shuan ni awangji jigna yin, nian ka chi no ge shen ge, na chung chukbo chi di shukla ngi par ta zab zab shen gi. Ashay na, meishchun gashgunay yin nga tsi zab-zab shay gidi. Shatang ji se, mingu zangu shi di, shiba nam gandu da meishchi shay marung. Chamsang so si, lukchi denjig la nyamchuk zangu shi di, lukchi washchul lakbur shay ba dang lhan da